0: Lenny Kravitz rinner soppa at dollungu always on the run.
1: Nunatjani baamanna kutingan sotokkillungu oqarasuatikkut attaveqarfigaarput nunatjani ukiunikiunullerni arpalluni unammi fiusartuni arlalinni peqataasernerasigut idisarisimalikkatta ilaat arpattaartoq laasimulko qeqertarsuarmeersoq laasi ippassingami oktober pulluis pingajuanni tanmarkimi skagen marathon 2026 ingerlanneqarmat peqataaqqammerpoq maannakkullu angerseriartussalluni angalalluni Lasi, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Lasi, der sagde nu lidt til arbejdsdagtoner, at du ikke er på Danmark, i midt under arbejdsdagen, under mindre, at du ikke er på Danmark, på det skærge en maraton, på det der finger kommer på. Under på det der finger, kan du ikke på? På
2: det der finger, at sagde nu en nok, missing i sig. At sagde nu, at der er meget, at på det der unge nu en nok svar på. At sød.
1: Inu pasuusi manguatsiarpusi.
2: Takkunani oqaarnittua taama ikatsinisu tassa arpaqataasulimmi peqataasuni ilaabunga takatillungit tamaavimmi arpattu 5000 norju missaaniipput atta skaannimmi arpattoqarnaran taama ikatsinisuni peqataallunga taama ikatsinisu. Takkunani maratornertuni Tämäni angutinia angnanidu fembyn noyok tafogu putikittut takkunanidu normotiivan ngoklungeni sippu.
1: Unna skärin maratonne muta vakanu piagarsarni kuvitessa minunetsen akpattarfi allangorartu pidussuupput idaat kummuka jaakartarput aamsorunami ammut aammengirsarnarmi maanuki allatortarput taavadu maannak pekataafikisa imatata korlorniarnarpok kukkungikkuma immaratan markkimi manimajaanginnarsuakkut ingerlasoqarsinnaasarpok qanoq piagarsarni kuvin
2: piagarsarluarmi kuvun oqaannaraannis qoqortarsuarmi kummukajaamukaja soojuuvoq tisianni taanna piffinnguaq utoqattaarlugu kummukajaajunngittoq sumiusarfingeruissuarnikuuvara kingullertigut assoruissua taanniiluarutaanikuuvoq unanaattuungami utoqattaarlugu pisassaq taavaammaqarasaq eqqarsartaaseq tassaniimmikku sumiusarami utoqattaarlunila unikkusunnarneri tamakku pisaramiaamma taava Asoi utakattangnora sungi yusaa tingoi paa kummukaya yungitto. Ito wako tingoi suaklumulu.
1: Unna imatu paasi waka nammina kakayakavi ikkaksakta tsikkut. Asla sungi yusaa nangu ito kaksimaso. Imatu asla paasi waka asla misingi sutsit akpannak pinaraani narasimangun akpatsit taamatut. Inupasi wakongna nakpakatakuttur akslutsin. Tan kanukulitua saktakakpa.
2: Tässä imakkami allartussangu ratta uangana iliitit kroppin ittunga. Tänne sukkassusimadillungu kroppimu taakkunungi ilanguppunga. Tässä lusi yllarsallu ta allartussallu ta maratonnuttu kulinu. Misingissuse kumissuaarami tässä niinissisimalluni. Ilkkaamavallaangi laga fimmiliutikartungaana. Nalinginnaasumillu alladeraangatta toortarpara fimmiliortillungu. Tämä tässä ni asiali tussaluta filmiliusuna fatorsiman nikkinga. Tukkaamak pengila tänne asiannok. Kisi asiakatta sukkasuhoju putaman asiannamata uangadua kuuni aksarin nakslunga. Kaatutokslunga sukkavassaakslunga akpaslunga akheilisaga ja kakslua filmiliui kisi mangikkinga ikillungu. Tämä se takkua. Sukkanerit, akheinerit. Tämä uangan nelikka, sohlita kadasnan jakpakkaan tuan nelimni kisimit tuan naaset tuusarama. Tunun ni torangita sänni, torangita tamangmiunga sit takuida tingusluaksinnet. Tämä uangani unamminummi. Tokkannikami unammilluta, misingarungu unammisakakslunga sutanna pikkunaramla ökkarsaktaat tikkut nukittuni angnaksluni. Tässä mi mattariaqaama ila qaanernianassangukkit sukkanianaa villunga taakkuarpattut apuunnissara nalunarpo piviusungortissanerlugu tassami uanamminisungiusanga qaraama sukkassusissa tassaama tassaniikkami tamammat 4 kilometer i morgen er gildt lidt længere. Så kan jeg synes, at det er 3 timer, der er kun 9 kilometer.

0: tässä soltisumik unifikaatik ägare juottattut uumasutut ällätulli sinittandallutik. Tämän tässä ujarnia sekänni äpäkkutii kaattaja kappuk sinik kannuk pääsi saa kannassuk. Uumasoksunnelun niit ullup ikäslänäni pisaa katsillu sivikin nousumik sivisyn osumilluun niit kasuus saafissa kattaja kattapuk. Tämä liittyy ilu immaka miski sutsimikut ilismöynnää lasinnää sattuni. Tämä lu uumasup äväjiminiittunik äräyttin jengissinnää naa millisinnää sattuni. Tämä liangallu tämä sinittumik tämä sinnää vapput. Immikuta kottumik ukaatikaluu kakasäätä kalloop innaanik sunniisinnää sannaga. Unittarpoq taamalu uumasoq sinnilersarluni alisukkat qarasaasa sulinnerat taamatut misissoruminaammat ilimisaaqarput aamma alisukkat sinittarnissaat tamannalu alisukkanik uumatitsivinni akvariani aqqartartullu misissuinerissugut malugineqarsinnaawoq. Männeli ilisimänä kalasimuok ääliset kätiläänsä sinittannarat. Tämä on milli tämä annarsut ilisimänä kakilak. Tämä attut iläkät ääliset kät ima annarsuammi uumasuusut soottu ääliset panaselik sverfisk äväläkattu juusak kiiselu äväläkasattuollu. Mihin suomenet suhput. Okuutet, nekunnet, netsammiut sinin jälkeenämik, imme ikäänut, kaffet tapput. Okuutäiset ilät syytsungip piirai, imme praata, äsäkälänguanut pisapput, unnujumatlutik, saffarsia tahlutik. Sionnet siut ukaatiin rattapput, Ekalussuit sinningisannartut. Tässä masimmi ämmäneri mikivät laakimmata. Ennäs saattos sinnäänkin nämik isäsnallu. Uningaan naaluaunik täämälu ibisikarvarlutik. Ukiunilikin ullanni immamut akkattattut. Ennäs saattutillit pääsismäväät. Ekalussuappessuit immab nakkani. Ädätsi morlusik unnuami uningahattattut unakkisahlusik. Äälisöakpa pikkää jysaak. Ikkennassuanni uumasuusok ekkumitsumik sinittääs kasmasok määndä ilisimänä kappok. Tämäkku ilät unnulirangat ämiminnit nihkuusemik imminut kallottasmook tämännelu neruttulirangami. Tämä tämät pohtasimäväa, anna saattonnissäänyt illuttut ämmänilaslu, ullakkullu äälisäk, puuminit äänillet tappok, ängelälekki tahlulilu. Kälälek nootsi tämäsilluta ullakmanna, tusäkafiaput, Kristian Russingip nyttsikkäni, kulakutsarsimäsäi, äpäkkotita kisutallu, äsingitsut tämäsilluta. Geografiologik qulaquttat taakkunanga ilaat marluk ullaarmanna tusaaqarfigalutik.
1: Tupaallinnattartaqaraap eqerussuit eqorlorpakka taatsimaarlutik naqqani singuttu.
0: Unaqqisarutina. Ja, tupinnartuqartaqi. Ja, tissa tamasilta adu Sekeräläkkä ammut sohviä ujaputullimikku mahlungonnamme. Nukullimikkut sakennaisosu samapokko tiemmiip. Mä syrittyy tää. Ja kootissa pötissä mä ammut. Tämä on japasipokny vietara. Sään kuvaaluallinen kutti suunnit tämä. Anna sää sohlu. Ällääkin kuitsi jatuu tämä.
1: Ei se ammut.
0: Tämä on lappet.
1: Tässä olla mangaretta. Imen isungu tekkemi kanokkanani. Tämä isosimen itse merungin ja para kaningoutari ja saasimaso isungu tek. Imma kaisa kinnok nuo jatturin itse annereni. Nillä nuraada simen isä, että kohdassa nauri mainne kohdassa kissaraa kikki jatturin posida kammari jatturin. Avunga avan muisin eduni. Kari päätsin ippaapparua raappo. Nuisset. Eli enää nui ei nyt kannattu. Nuisimappun.
0: Se on tässä sisämättäkin luudut. Kiettyssään ja tussäässä myös kannin nuisimäärä jappet.
1: Niin on, mutta tässä on nyt nipäuslumikkut nämä sen jäädät papput. Akango esiin ingit sunik nyt tänik tusangin saat kalluta. Nyt nipää. Ingatletti suopun, kojana ullumikko tusannaa ravin.